Svata diva dla tih, što prebivajte u temrjavi, bo zapalila svito nadprirodne i provadite usih do božestvenog priznanja, prosvićujuće bliskom ljudskom.